0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني
3: مش فاهم حاجه
2: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده ومين ده
4: بس خلاص
5: نجوم فهم
6: على كيفك